трави, твій погляд, як морок солодкий, лукавий, твої губи то метелемет, то й з-під кривий.